melihat rupa anaknya. Pucal di pujar patra jagat, kenapa anakku ini luar daripada biasa? Aku lihat lain pengaruhnya daripada dulu. Kalau hujan barung bahari, ujar ratu batara jagat, ini mesti hilang bujang anakku ini. Apa sebabnya?